0: Oromai. Oromai e takui di tangata mei te moana nui o kiwa. Mei ia waiki pāmama. Ia waiki. Ia waiki nui. E taimai ki ia waiki tautau. Tūro, tūro, tūro. Ei kōnei tātou. Ue ue pako iwi e.
1: Oh, I'm